بسم الله الرحمن الرحيم دبي اف ام گیمنگ ڈی کے خبر ہے کہ بدل کو لے مسنا احمد ریس الجمہوریہ تلمالے برج بلوالوا مالنگ نلمالیا فیمگو کبٹانہ وافی ریس الجمہوریہ برج بلوالوا مٹانوی دبی راج کے انجینئرنگ دوس فہاگ کرما کوری گیندے ہنگالوم گا ریتونا منفا واگتن ہوری ترگی کے مشروتن ہٹانو لا کوری گیندے ما دیوا اسکم گے ترین امریکہ ما حوالے وڈا گیم فرت ما ہفتہ گ ریس ونی تلمالے برج کے مسکت کوری دا سائٹ وڈا گیں امیل فلا ا مسکے بلوالوا مشرو گے اتا ہمتن ہو دوافا ادی مسکے تن اوس کرما انڈیا سرکارا کنٹریکٹر ایف کون سائیک ور گاتون گیند ونی مسکے کورا پمون ایمنک فان انڈیا کورے ورسمی دتر فلوگا ویس ایکما بارالووا مہم مشورہ تا کورے وی सरकारों गुड़ी गें कुरेवे मस्सक के तकाया को मैं बड़ो मशरू निम्मं बड़े ती कुरेलु तके वनी हो दाफ माले सरहदु का कुरिया गेंदा उम्रानी तरक्की के एमे बड़ो मशरू कमुगवा तिला माले ब्रिज के मशरू के दशुं मालिया विदि माले गुलवैदे एमे फहु सेगमेंट गुलाली निमिदे हफ्ता के तेरेगा देहास बाविस वर्ण हर फेशी मैं ब्रिज के मस्सक के कुरिया गेंदनी इंडिया के एन एफ कॉन्स कुंफुन्या हवाल को गें ریسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویری کما حوالے وڈا کا تم افو ایم ایف فرتم افشی مسک کے تو گے تیرے گا برج کے مسکیں اوس کرما انڈیا سرکار کانٹریکٹر نائ کو مسک کے کرون ہیمنے عمرانی ترگی کے مشروط ہٹ میں نتی کوریا گین دیوما سرکار ان دیوا اہمیت کان تلا مالے برج کے مسک تون ہا ما واکما ریسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتال وچے ایمنک فان میں ودال وی مالیا ویلی مالے گلوال دے تلا مالے برج کے مسک کے تبل والا وا برج کا کوریا گین دے ہن گالوم گے تیرین میڈیا تا کر دے وی انٹرویو ایک ریسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتال وی می سرکار ویری کما حوال وی رو راجے کے عمرانی ترگی یا گلون ہوری گین مشروط تو کے مسک کے ہٹی فوا کما ادی سرکار ویری کما حوالے ایم ایس کمیدینی می مشروطو گے دویلی اوس کور مکم فاہگ کوروا می ہاتن نیم مالون مشروط رئیس علی اڑو والے وی ریسل جمہوریہ ودال وی سرکار ویری کما حوالے وی تل مالے برج کے مسے کے تدیے ایہا بار دویے گنو کما ایہ نہ مس انڈیا سرکار اگولی کے می مشرو گے دویلی اوس کور ما مہم مسے کے تکے کوری کما شا می کما ٹکا انڈیا سرکار شا سفیر شا ادی بنا را بہ وزیر وس رئیس شکر ادا کرے وی دولت لبن جملہ آمدنی ہلے ہی دیہے پوائنٹ ہاتریں انسط اتر فواکما مالی وزارا کے تفاس حساب تکن دک کیفی می مدت کے تیرے گا دولت کے آمدنی اتر فنی وفاری کے ٹیکسون لبن آمدنی ادی ٹی جی ایس ٹی اتر بم کے سبن کما مالی وزارا میں تاڑوی مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزارا آم کری فائد ودی ہفتہ کے ویکلی فسکل ڈیولپمنٹ رپورٹ ان دکا گتگا می موگ کے ویہ وندو گے نیل دولت کے آمدنی ہلے ہی کے گتگا 27.5 بلین روپیا ونی لپ می میدی آہر کے می مدت کے لبن 25 بلین روپیا یا اڑا بلارو دیہے پوائنٹ ہاتریں ان ستا کے اتر ادے کودی ادی مدفنتی کے ویفاری تک مالی یہی طریقہ ما ویفاری کوریر وما بینو وا خدمت تفسیح کما کو فور کو دینو ما ایس ایم ای ڈیجیٹل موبائل اپ افتتاح کو فی ایس ایم ای ڈیجیٹل موبائل اپ می دوری کو کسٹمر نہ رکھا تری ادی فسیح پلیٹ فارم کے تری کم می واگو تک کم می تانی گہوری گیم وس ایس ایم ای ڈیجیٹل خدمت تن ہو دے نے می اپلیکیشن افتتاح کر ما بے رسمیات کو واہک د کم ایس ایم ای ڈیجیٹل سی کے سی او بدر الدین حسن ودال وی ویفاری وین خدمت تن ہو دو ما مینیج کر فسیح ادی لوئی گوتے کے ہمدے سال دن کے گوتن ڈیجیٹل حلو تک انویسٹ کرون کوریا گین دان ایکما می اپلیکیشن کی ایس ایم ای تو گے بدل و مندا بینن تک اماس کو فسیح لبے حلو وی ادی کسٹمر نا اسکن دے مالی خدمت تک فور کو دن مکرے وے مسک کے تو گے ہیک کما سی ای او ویتال وی ادی می فرتم ڈیجیٹل مالی ادارہ ایک ومون کرا دترگا ایلونو مہم فیا ولے کما وس ویتال وی سی او بدر الدین حسن ودال وی کورنگ تھنو گوس وی فارتکن اتر فرصت تکا فائدا تن ہو دا دین مٹکا آ فیچر تکا خدمت تن اپن اتر کور من دانے کما می خبر ہے کہ میں سمگڑی خبر دنوانی منی اگ میں ہن ترین ورن فاور باجر وقت کلکنگ دے السلام علیکم

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میگہرٹس دیوے ہی ایف ایم میگٹی گیا خبر آئے کہ میں بدل کری آشدہ عبدالکریم. رایتوں کے مجلے ہوں فاس کرے وی ہے بلے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تستی کرے ویفی رئیس الجمہوریہ کے افیہ گا بے وی خاص رسمیاتے گا تستی کرے وی بل تو گے تیرے بیر فیسا یا بے قانون گنا اصلاح آئے کو بیر فیسا یا بروسا ون کڑکو دیوہ رفیا دوروان نظام کا راجے کے مالی نظام بدل کروینی مرحلہ تکن اڑا فیور تک کمشا ایک مد دیہور کن اہر نگانی کما قبول کروے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزونی ویدارویفا رئیس الجمہوریہ تستی کرواففا ہے بلکی مدلا خدمت کے اگن ٹیکس نگم کے قانونن اون اصلاح کے نوم کے بلا آمدنی ٹیکس نگم کے قانون دیون اصلاح کے نوم کے بلا فالو ررشا فالو کوئی دنوں کے بل رئیس الجمہوریہ تستی کرے وی بل تو گے تیرے کوم بل کی ویس اے گے سبب دیوے ہی رئی تن نہ فیدا قران فد بل تک کمن ایمنک فان ویتار وی می ہے بل ویس میہار ونی دیوے سرکار کے گیزٹ کا شائر کر وافا رئیس الجمہوریہ تستی کرے وی بل تک بلائر بیرو گے ٹو اپریٹرن اتن جی ایس ٹی نے کن لازم کرما مدلا خدمت کے اکن ٹیکس نے گم کے قانون کے نہ اصلاح تہی میں نے می راجے کے ٹیکس کے نظام اتران ہردنا کرما سرکاروں ہوشیل وی بلیں می اصلاح گا جی ایس ٹی نگن لازم واکان کم کے تیرے گا ٹیکس نگے حرکان ہنگا ویفاری کے دائمی تنیں راجے کا نینمویس انبون ٹوریزم پروڈکٹ راجے کا فور ویدن ونی ہی منافع سرکاروں بلتن اکلوالا فاس کو تستی کرنی فلا دائرہ کا کروے فنی دراسا تک فاہو کا من رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوے چے ایمنک فان میہم ویدالوی رئی تنگے مجلی ہوں فاس کروی ہے بلے تستی کروی مٹکا رئیس الجمہوریہ کے اوفی ہوگا میادو بیوی وی ہاس رسمی آتے گا بلتا تستی کرے اما فاہو دیکھے وی واہک فلو گے منک فان ونی مین کوم میں بلا کی ویس ایگ سببوں دیوے ہی رائی تنہ فیدا کرانے فدا بلتا کے کما ویدارے فا بیر فیسا یا بے گانو نکے نیا اسلاحو کے سببوں ریسورتو گے خارت کا ہنگو من ایویس دادی کا من نیاس ایکن کورے وینے کم گے یاگین کن ای بو اکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوے چے رئیس ویدالوی می بادل کے نسوانی فنی بے فلوں ایتا دیراسا ایک کورما فہو کما کورین گانون گوا گتون ای فریتا کم مار کرنجینی ایتنکن انہ کم میں فتر ویری کا فستے کے امریکہ ڈالر کے ریٹوں مہے کے مچن ایسا وا جملہ فتر ویرنگ عدد نوتا جملہ آمدنی کے ویہ انسط نموے سرکاروں میہار کے نیا اصلاح کو کیٹگری اے کے ہی میں نے ٹوریزم ایسٹبلشمنٹ تکوں میلا دی مہے کے تیرے گلی بے بیر فیسا جملہ آمدنی کے سالیس انسط دیوہ رفیہ مار کرنجے کو تبنی بدل کے نسوہ بل تستی کوروا واہک دکم رئیس الجمہوریہ ویدالوی می بدل گنن نمی علمی فنی ادی قابل فرات مدرکو تفاس حساب تک بلا ور بڑ دراسا کرما فہو گکما ڈیسٹینیشن پرنسپل تعارف کروی گندیوم گے اے گے فیدا اقتصاد قرآن کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوے چے ایمنک فان میہم ویدالوی ہے بل تستی کروما رئیس الجمہوریہ گے افیو کا بے وی رسمیات فہو واہک فل دکا امون رئیس تستی کروی مدلا خدمت کے اگن ٹیکس نگم گے اپن اصلاح کے نوم کے بلکی سرکار کے ورہ مہم سیاستیں حاصل کرما تستی کروی بلیں می گے بینما کی مولین الٹ ٹیکس نگا نوترائی تون اتون ٹیکس نگا ریٹ ماتی کرمنو می بلو گے بینما کی ٹیکس بیس فلا کرن نوتا ٹیکس نگے می ہوں اتر کرن می بل تستی کرو مفا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی مدلا خدمت کے اکن ٹیکس نگم گے افن اصلاح کے نوم کے بل کی ڈیسٹینیشن پرنسپل لا گلفا وا اصلاح کم می ویس دولت کے آمدنی اتر وگین دانی کم کم رئیس ویدالوی جپان سرکار کے پروجیکٹ فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسکالرشپ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆ ದಶುಂ ಅಣ್ಣಾಹರ ದಿನುಮ ಹಮಜೇಫವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಬ್ಬಸುಂಗ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಪಾನ ದೆಮೆದು ಸೊಯ್ ಕೊಫಿ ಮೇ ಎಬ್ಬಸುಂಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೊಯ್ ಕುರವಿ ತೌಲೀಮಾ ಮತಿ ತೌಲೀಮಾ ಹುಣರ್ದ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಾ ಬೇ ವಜೀರ್ ಡಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಫಿಯು ಜಪಾನ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೊಯ್ ಕುರವಿ ಜೈಕಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಲ್ವಾಫ್ವ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟಾಕಿಮೊಟು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರನ್ ದೇಹಾ ಸ್ವಿಹಿವನ ಆಹಾರಂ ಫೆಶಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿ ದಿವೆಹಿಂ ಬಿನಾ ಕುರುಮಂ ಏಕಿ ದಾಯಿರಾತಕುಂ ಹಾಸ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮು ತಾಲೀಮಿ ದಾಯಿರಾಂ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತಿರಿಕಂ ಇತುರ್ ಕುರುಮಶಾ ದೆಗೌಂ ಗೆ ಮೆದುಗ ಇಲ್ಮಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಬದಲ್ ಕುರುಮಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಫುಳಾ ಕುರುಮ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸಿನೆಕ್ ಕೆಂಪಸ ದೆಮಿದು ಎಬ್ಬಸುಮ್ ಎಕ ಸೊಯಕೊಫಿ ಮೀ ಎಬ್ಬಸುಂಗ ಸೊಯಕೊಫವಣಿ ಮಿಕಮಟಕ ಎಮ್ಎನ್ಯುಗ ಬೇವಿ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತಿಕ ಮೇ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಬ್ಬಸುಂಗ ಸೊಯಕುರೆವಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾ ಆಯಿಷತ್ ಶೆಹನಾಜ್ ಆದಂ ಅದಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಿನೆ ಕೆಂಪಸ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೊಯಕುರೆವಿ ಡಾ ಸುಜೀವಾ ಪೋಲ್ಕಂಪಿಲಾ ಮೇ ಎಬ್ಬಸುಂಗೆ ಮ್ಯಾಗನ್ ಮಕ್ಸದಕಿ ದೆ ಗೌಮ್ಗೆ ತೌಲಿ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಇತುರಂ ಹರತನಾಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲಂ ತರಕಿ ಕುರುಮ್ಗ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಂ ಅಂಗೇನುಂ ಕುರಿಯೇರುಮಕುರಾ ಮಸೆಕತ್ತ ಫಾಹಗಕೋ ಮೋಡಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮಿ ಎವೋಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚೆ ಮೇ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಇತುರುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಾಲಿ ದಾಯಿರಾಗ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲವೆ ಅಂಗೇನ್ ಲೀಡರುಂ ಹಿಮನಾಗೆನ್ನೆರೆ ಉಮಣೆ ಉಮಣೈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೇಹಾ ಸಬ್ಬಿಹುಗ ಎಂಐಬಿಗೆ ಫಸ್ ಅಂಗೆನ್ ಲೀಡರಕ್ವಣಿ ಹಿಮನಾಫ ಅಂಗೆನುಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಕುರಿಯೇರುಮಶಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ಫೈಕೊದ್ದಿನಮ ಕುರಮುಂ ಅಣ್ಣ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಫಾಹಗಕೊಂ ಮೋಡಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಐಬಿಯ ಲಿಬಿಫವಣಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಎಫ್ಎನ್ ದೇ ಶರಫೆರಿ ಎವಾರ್ಡ್ ಕಮವ ಉಮಣೈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇಹಾ ಸಬ್ಬೀಸ್ ಮೇ ಎವಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂಗೆನುಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕುರಿಯರುಮ ಮಕ್ಫೈಕೊದ್ದಿ ಮೋಸಸಾಗೆ ಎಕಿ ದಾಯಿರಾತಕುಂ ಇಸ್ ಸಫುಗ ಹರಿಕೆತಿರುವೆ ಕಾಮಯಾಬಿ ಹೋದೇನೆ ಫಹಿ ಮಾಹೌಲೆ ಗಾಯಂಕೊ ದಿನಮುಗ ಎಂಐಬಿ ದಕ್ಕಮುಂದಾ ನಮೂನಾ ಬಲ್ಯಾಗಣೆ ಎ ಬೆಂಕ ದೀಫವಾ ಎವೋಡೆ ಮಿಯಾ ಸಬುನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರು ದಂಡವಾಣಿಮುಣಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆವ ಖಬರಿ ವಡಾಣವಾಣಿ ಮಾದಮ ಅಶಿಜ್ ಜಹಾಯರು ಎಮ್ಮೆ ಹಫರ್ಯಾತಕ ಬಾಚೇರ್ ವಗತುಕೊಳಕೆಂಗೆ ದೆಂಗ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.

السلام علیکم نوادیک میگہرٹس تی وی ایف ایم اڈو ہمدا ایم ای ہائے ہن تیرینا اوفا ویر وقت کولا کنگے دمون می گڈی گورنمنٹ کوریے گیندا اینگڈکم می شو یا ایکی گے ہن تیرینا میدو می بتو کوری اون آشیدا اون منگے می شو میدو میرے وے سم کوریے گیندانی آدا گے متین کومے وس این اڈکن ہاس کو گے انگے تو کومس ال لوا کیون تیرے کن ہاس کو گے میرے گے می شو وس کوریے گیندانی کومے ہفتہ گے ہوم دو گرے اون می کوریے گیندنی این اڈکو میسس لا گے شوتا کومے وس ال لوا کیون تیرے گے معلومات ایکی گ میرے گے می شو وس کوریے دان فرتم ہا می لوا کیون تیرے ا دے می ہفتہ می ہوال لوا کیون تیرے گے نان دنوال گے کورین وس سما لوے گینس تینا ಅಂಡ ಉಮೇದ್ ಕುರಣಿ ತಿಬೆಫುನ ಮಿ ಕೊನ್ ಲವಕಿಯುನ್ ತೆರೆಕ ಎಂಗೇನೆ ಕಮ ಇಂಗೇ ತೋ ತಂಗೊಳೆ ಕುರಿಗೆ ಲವಕಿಯುನ್ ತೆರೆಮ್ಮಿ ಅವರ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆನೆ ಬಿಸ್ನು ಮಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಲವಕಿಯುನ್ ತೆರೆಕ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋರ್ ಮಿ ಹಾಸ ಕುರಣಿ ಏ ನಮವೆಸ್ ವರಗ್ಗಿನ ಬೇಕ ಹಾಸಕ ಏರುಗೆ ಲವತಕ ಲೋಬಿ ಕುರವಾ ವರಗ್ಗಿನ ಬೇಕ ಎಂಗೇನೆ ಅಡೆ ಮಿ ಅಡಕಿ ಎಮ್ಮ ಬಲಾಲಮ

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: K-pop viral lavato gewahaka dakkalaru saige gangnam style gewahaka kommehin vis dakkalan jehe milaveki music e tarihu ga youtube ga billion views hodi furatama lava dehas barwana haru nernu milavani tirihavure gina gaum ge chartau ge evwana hodafa mi saige bainalakwa mi furatama finiduma vairu milavage sabu muli duniya k-pop ge magpul kan fituri kentia milava internet ka haluwi kamayaku fituri gendiye ege himene astuwa hook step ge sabu می نشون کپی کردم فسیه و ما کمولی دنیای گا فلش ماب بیوم گه آ فوریان گفته توم کروزا کتی پری فدا مشهورترین وس میل و سوشل میڈیا گه حساب کری

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا اے بپا یکی کیبن می ایمے ہا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن اوفد دوا فاوا اے دکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ابا می ہن لیووی ابے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں گیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری گیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسولہ